muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Moldova Muzical.
1: Bună dimineața, dragilor, suntem aici la Radio Moldova Muzical. Eu sunt Radu Cancer, ca întotdeauna, în fiecare luni, v-ați obișnuit deja cu mine. Suntem aici ca întotdeauna. Afară este cald, vor fi 31 de grade, așa că cred că poate un SPF ar fi binevenit. Noi ca întotdeauna vom avea aceleași rubrici cu care v-ați obișnuit ca de fiecare dată: calendarul muzical, viața celebrităților în spațiul virtual, cover-uri de pretutindeni, musical joke și multe, multe altele. Și multă muzică bună ca întotdeauna. Eu zic să mai ascultăm niște muzică, să ne mai dezmorțim, să ne mai trezim. Probabil deja vă faceți cafelele. Și zic să mergem mai departe cu Ala Bojanova, Odată-ntr.

0: Calendar muzical.
1: Dragilor, este 9:17 minute, deja 22 iunie și să vedem ce s-a petrecut în istoria muzicală în această zi. Și începem tocmai cu 1611, când se naște Pablo Bruna, unul dintre cei mai apreciați organiști ai Spaniei al secolului al XVII-lea. În 1763 se naște Étienne Nicolas Méhul, figură importantă în tranziția de la clasicism la romantismul francez. În 1830 se naște Teodor Leczinski, unul dintre cei mai influenți profesori de pian ai secolului XIX-lea. În 1910 se naște Peter Pears, viitorul interpret favorit și colaborator al lui Benjamin Britten. În 1948 se naște Todd Rundgren, muzician, producător și inovator al rockului progresiv. În 1949 se naște Alan Osmond, membru fondator al familiei muzicale Osmond. În 1953 se naște Cyndi Lauper, una dintre vocile definitorii ale anilor 80. În 1959 Chuck Berry lansează piesa Memphis, care va deveni un standard rock. În 1963 trupa The Surfaris lansează instrumentalul Wipeout, celebru pentru soloul de tobe. În 1963, tânărul Stevie Wonder lansează Fingertips, primul său mare hit. În 1967 începe la Londra procesul pentru substanțe interzise al lui Mick Jagger și Keith Richards. În 1968, Jeff Beck Group susține primul concert american la Fillmore East. În 1968, în același an, se lansează piesa instrumentală Classical Gas, una dintre cele mai cunoscute compoziții crossover dintre clasic și pop. În 1969, supergrupul Blind Faith își lansează singurul album de studio Blind Faith. În 1969 moare Judy Garland, legendă a divertismentului și a filmului american. În 1971 Joni Mitchell lansează albumul Blue, considerat unul dintre cele mai mari albume din istorie. În 1974 moare Darius Milhaud, membru al grupului Le Six. În 1980 moare Bert Kempfert, autorul melodiei Strangers in the Night, al lui Frank Sinatra, evident. În 1981, Mark David Chapman își recunoaște vinovăția pentru uciderea lui John Lennon. În 1990, Billy Joel devine primul artist rock care concertează pe stadionul Yankee Stadium. În 1992, Kurt Cobain este internat după un concert la Belfast din cauza unor probleme severe de sănătate. În 1998, Metallica lansează single-ul Fuel. În 2002, The Edge se căsătorește în sudul Franței, eveniment la care participă numeroase vedete rock. În 2017, un juriu din Los Angeles decide că Led Zeppelin nu a plagiat introducerea piesei Stairway to Heaven. Și în 2022 revine Glastonbury Festival după o pauză pandemică cu recitaluri majore ale lui Billie Eilish și Paul McCartney. Asta a fost, eu zic că este o dată plină de evenimente muzicale, începând tocmai cu 1611, deci secolul al XVII-lea. Zic să mergem mai departe cu un pic de hip-hop al anilor 90 și mergem cu Tupac, California Love.

E un cântec de sus, alte cântece nus, Elena. E un cânt pe pământ, dintr-un singur cuvânt, Elena. E un singur mister, altul nu e sub cer, Elena. Un mister luminos, ce se cheamă frumos, Elena. Elena floare juvanie, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților te cer, amor, mister. Elena floare juvaier, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților te cer.

0: soare ceresc, toate așa se numesc, Elena. Cuibul care-am zidit, greu ce-a răsărit, Elena. Maica ce ne iubesc, toate așa se numesc.
1: Nova Muzical.
2: Curiozități din istoria muzicii universale.
3: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un artist între lumină și întuneric.

Deși este asociat în mod frecvent cu stilul cool jazz, influența lui Baker asupra scenei de bebop nu poate fi ignorată. Într-o perioadă dominată de complexitate și viteză unor muzicieni precum Charlie Parker, Baker a venit cu o abordare

dragilor, 9:58 de minute deja. Suntem deja pe final de primă oră, mai avem încă 2 minute. Și cumva am găsit o știre destul de drăguță despre Frank Sinatra și moștenirea și testamentul său. Deci Frank Sinatra a murit pe 14 mai 1988, în vârstă de 82 de ani, lăsând în urmă nu doar o carieră considerată legendară în muzică și film, ci și o avere estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari. Este supranumit Old Blue's Eyes. Sinatra a rămas una dintre cele mai influente figuri ale secolului 20, având o carieră care s-a întins mai bine de 5 decenii, deci 50 de ani. Potrivit Hello Magazine, averea sa provine din vânzări masive de albume, rolurile din producții de la Hollywood, investiții imobiliare din California, dar și deținerea unor active importante, inclusiv reședințe de lux și casa de discuri Reprise Records, fondată de artist în 1960 și integrată ulterior în Warner Music Group, care astăzi se mândrește cu nume sonore de muzică precum Michael Bublé, Eric Clapton și Stevie Nicks. Despre testamentul care a generat tensiuni în familie, deci după decesul artistului, testamentul a fost depus spre validare la Curtea Superioară din Los Angeles la o zi după funeralii. Documentul conținea o clauză strictă și anume: orice beneficiar care ar contesta împărțirea moștenirii riscă să fie exclus complet. Această decizie a alimentat tensiuni deja existente în familie, în special în contextul relației complicate cu ultima sa soție și copiii din prima căsătorie. Mai exact, în momentul morții sale, Frank Sinatra era căsătorit cu Barbara Sinatra, cu care se însurase în 1976. Aceasta avea o relație dificilă cu cei trei copii ai artistului, Nancy Sinatra, Frank Sinatra Jr. și Tina Sinatra, proveniți din căsătoria cu prima sa soție, Nancy Barbato Sinatra. Deși Sinatra și prima sa soție au divorțat, aceștia au rămas apropiați de-a lungul anilor, menținând o relație constantă în ciuda mariajului său ulterior și a relațiilor intens mediatizate, inclusiv cu Ava Gardner. De asemenea, copiii artistului au rămas loiali mamei lor, iar relația cu Barbara Sinatra a fost una tensionată. În memoriile sale, Nancy Sinatra descria durere resimțită înainte de căsătoria tatălui cu Barbara, considerând că acel moment a închis definitiv orice șansă de împăcare între părinți. De asemenea, ei au fost nemulțumiți de anumite decizii familiale și nu a participat la aniversarea a 20 de ani de căsătorie a lui Frank Sinatra cu Barbara Sinatra în 96. Deci cum a fost împărțirea lui averea lui Frank Sinatra? Testamentul, scris în 1991, cu 7 ani înainte de moartea artistului, prevedea o împărțire clară a bunurilor cu sume active distribuite atât familiei cât și apropiaților. Deci soția sa a primit cel puțin 3,5 milioane de dolari, 3 proprietăți în zona Palm Springs, case în Beverly Hills și Malibu, precum și bunuri personale importante, precum obiecte de artă, cărți, argintărie, 25% din celelalte bunuri personale, 2 automobile de lux și drepturi asupra numelui imaginii artistului. De asemenea, a moștenit și masterele albumului Trilogy. Ce au moștenit copiii? Deci cei 3 copii, Nancy, Frank și Frank Jr. și Tina, au primit câte 200.000 de dolari fiecare, pe lângă fondurile de tip trust deja existente. Ei au moștenit și dreptul asupra unei părți importante din catalogul muzical al artistului, precum și bunuri personale care au fost împărțite împreună cu Barbara Sinatra. Frank Sinatra Jr. a primit suplimentar partiturile originale ale tatălui său. Prima sa soție, Nancy Barbato Sinatra, a primit 250.000 de dolari. Fiul vitreg al artistului, Robert Oliver Marx, a moștenit 100.000 de dolari. Nepoatele sale, Angela Jennifer Lambert și Amanda Catherine Lambert, au primit un fond comun de 1 milion de dolari, stabilit printr-un trust creat în 1983. Au existat și donații și un fond fiduciar. Deci Sinatra a inclus în testament și sume pentru persoane apropiate și angajați, printre care asistenta sa personală și alți colaboratori. O parte semnificativă a averii a fost plasată într-un fond fiduciar care a permis administrarea confidentă a activelor și a drepturilor de autor. Potrivit avocatului său, artistul deținea active substanțiale, iar trustul continuă să gestioneze și astăzi o mare parte din patrimoniul în beneficiul copiilor și nepoților săi, care controlează drepturile asupra muzicii sale. Deci asta a fost despre moștenirea lui Frank Sinatra, în afară de muzica fenomenală pe care a făcut-o. Și mergem să-l ascultăm, Strangers in the Night.

0: muzical. Musical joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Lipsa de informații și de cultură muzicală a artiștilor vocali din trecut a fost izvorul a numeroase anecdote. Iată încă o perlă povestită de compozitorul Stan Golestan în coloanele unui ziar parizian. Mă chemă într-o zi la telefon o tânără cântăreață, rugându-mă să-i comunic adresa lui Maurice Ravel. Cum nu știam exact, i-am recomandat să se adreseze editorului său. Cu aceasta am socotit convorbirea terminată. Când o aud pe artistă. Intenționez să cânt și ceva de Gabriel Fauré. N-ați fi amabil să-mi indicați adresa lui? Stupefacția mea a fost atât de mare încât am amuțit. Doriți chiar adresa lui Gabriel Fauré? Am bâibuit. Da, domnule. El locuiește foarte departe, în Champs-Élysées. La ce număr? Foarte sus, în cer. Vă rog, domnule, nu glumiți. Am neapărat nevoie de adresa maestrului. Ei bine, domnișoară, fie. Deoarece insistați, aflați că Gabriel Fauré doarme în cimitirul din Passy, nu departe de prietenii săi, Claude Debussy și André Messager. Va fi încântat să afle că doriți să-i faceți o vizită. Grăbiți-vă însă, căci poarta cimitirului se închide la 7 seara. Un sunet sec la capătul firului m-a convins că excelenta mea interlocutoare închisese telefonul fără vreun alt comentariu. Era și inutil, nu?

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.

0: Nova Muzical.
1: Dragilor, 10 și 36 de minute și noi mergem mai departe cu horoscop, să vedem ce ne prezic astrele pentru ziua de astăzi și începem cu Berbec, zi importantă la capitolul relații parteneriale, întrucât impulsurile astrale te ajută să vezi destul de clar situația din acest capitol. Se conturează reconfigurări și finaluri neașteptate, atât în relația cu partenerul de viață, cât și în relațiile de colaborare profesională. Desprinde-te rapid de situațiile și relațiile toxice, astfel pregătești terenul pentru relații și situații noi. Taur, reușești să finalizezi sarcini profesionale și să pui la punct un alt program de lucru care să-ți eficientizeze activitatea. Ești ajutat la influxurile astrale ale zilei. Se deschide o nouă etapă în câmpul muncii, de aceea fii prudent cum îți ordonezi treburile atât pentru viața personală cât și pentru cea profesională. Gemeni, creativitatea atinge un maxim fiind susținută de influxurile astrale ale contextului astral de astăzi. Transpune în practică ideile care îți vin în minte, notează-le într-un jurnal, încrezător că se vor materializa favorabil la momentul potrivit. Pe de altă parte, relațiile sentimentale sunt tensionate, fiind șanse de reconfigurare sau chiar de a finaliza o relație amoroasă veche. Rac. Interesantă zi în plan familial, datorită influxurilor energetice de astăzi, evidențiind finalul unei etape. Ai spor în rezolvarea treburilor gospodărești și în lămurirea chestiunilor patrimoniale. Întrucât ești foarte preocupat de sarcinile profesionale și de imaginea ta publică, există riscul să neglijezi ceea ce se petrece în plan personal la nivelul familiei. Leu. O mulțime de gânduri năvălesc în mintea ta, astfel că îți poate fi dificil să susții un dialog sau să te ocupi de activități intelectuale. Relaxează-te, alcătuiește un program de priorități, deoarece energia astrală a zilei te predispune la discuții sterile și călătorii pe distanțe scurte. Sunt momente excelente pentru a-ți selecta ideile. Fecioară. Revizuiește-ți concepțiile și atitudinea față de bani, acum fiindu-ți ușor să abordezi și alte fațete ale realității. Ești sprijinit în acest sens de energia astrală a zilei. Se conturează schimbări importante privitoare la veniturile tale obținute din muncă proprie, dar ai încredere că totul se desfășoară în favoarea ta. După amiază te vei simți mai bine. Balanță. Influxurile astrale ale zilei îți oferă șanse minunate de a opera acele schimbări în personalitatea ta de care ai nevoie pentru a progresa. Desprinde-te de trecut și deschide-ți sufletul spre experiențe noi. Chiar dacă stările tale sunt oscilante, poate chiar și sănătatea oferă neplăceri, ai încredere că vei depăși totul cu bine. Scorpion. Ești hotărât să aduci schimbări serioase în viața ta, astfel că astăzi ești concentrat mai mult pe tine și pe treburile tale personale. Aflându-ne sub influența unor contexte astrale minunate, discret, primești informații deosebite pe căi mai puțin obișnuite, la care ar fi bine să iei aminte. Spre seară te vei simți mai bine. Săgetător, în contextul astral al zilei îți oferă dovezi clare privitoare la unele persoane din anturajul prietenilor, la care ar fi recomandabil să renunți cât mai rapid. Se conturează finalizarea unor acțiuni sau proiecte comune prin aceste persoane, iar alții își vor retrage sprijinul pe care ți l-au acordat până acum. Se deschid alte culoare socioprofesionale. Capricorn, ziua îți aduce tumult profesional, schimbări la locul de muncă, dar mai ales în relațiile cu șefii. Fiind sub influența unor contexte astrale deosebite, se conturează o etapă profesională nouă. Însă, acasă, membrii familiei te susțin, te ademenesc și să le rezolvi treburile lor personale, dar să și te implici în cele gospodărești cotidiene. Vărsător, o discuție cu cineva aflat departe de granițele țării sau cu un instructor, profesor, îți va oferi lămuriri importante vis-a-vis de experiențele de viață în care ești implicat. Energia zilei, datorată contextelor astrale, îți oferă șanse deosebite de a renunța la păreri și concepții învechite și de a orienta spre noi filozofii de viață. Pești, primești dovadă clară că apar modificări serioase vis-a-vis de bani și bunurile comune cu alții. Practic, se deschide o etapă de câștig și favoruri de la și prin alții. Ziua este marcată de energia unor contexte astrale minunate care te impulsionează să revizuiești tot ce ține de bani, bunuri, investiții. Sunt posibile anumite cheltuieli. Asta sunt prezicerile pentru ziua de astăzi. Cred că sunt niște preziceri destul de faine. Și dacă tot suntem la prezicere astrale, zic să ascultăm și formula magică al lui Liviu Teodorescu.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 97 FM.
1: Dragilor, 10:54 de minute, suntem deja la finalul acestei emisiuni, dar voi fi și mâine alături de voi, începând de la ora 9 la Express Musical, aici la Radio Moldova Musical. Eu cred că noi am avut destul de multe lucruri pe care le-am făcut, am ascultat muzică bună, am văzut care este faza cu Frank Sinatra și cu moștenirea sa și problemele legate de această moștenire. Am vorbit și despre am avut și muzică joke, am avut rubricile noastre, am avut și horoscopul care a fost destul de bun pentru ziua de astăzi, pentru toate zodiile, consider eu. Și zic că vă las mai departe cu Georgiana Edel, Vocea Inimii, iar noi ne vom reauzi mâine la aceeași oră de la 9 la 11 și vă zic la revedere, o zi cât mai extraordinară să aveți astăzi.

107.7 FM. Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022-25-2135. Radio Moldova Muzical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și a ansamblului Berg.

Adri Gordeș. Muzica jajn, da la vita e jajn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli. Vă salut! Sunt Marcel German și vă invit să ascultați emisiunea Dirijori Celebri. Astăzi, Charles Brook. În program, concertul pentru vioară numărul 77 de Brahms. Solist, Leonid Kogan. Evoluează Orchestra Conservatorului din Paris.

Charles Brook a fost un valoros dirijor și pedagog muzical. S-a născut în 1911 la Timișoara și a realizat cariera în Franța și în Statele Unite.

0: Dirijori celebri.
1: În 1928, Charles Bruck a plecat la Viena, la studii. Un an mai târziu a intrat la conservatorul din Paris. I-a avut printre profesori pe Nadia Boulanger.

0: celebri.
1: La Paris, Charles Brook a devenit discipolul cunoscutului dirijor Pierre Monteux. Foarte curând, cariera lui Charles Brook a început să avanseze. Mai târziu, în anii 60, Charles Brook avea să preia conducerea unei școli de muzică a lui Pierre Monteux.

0: Dirijori celebri.
1: După război, Schellbrück a obținut un prim post important, cel de dirijor la Orchestra Națională de Operă din Olanda. Apoi a activat la Orchestra Filarmonică din Strasbourg. Schellbrück a mai colaborat și cu Orchestra Radiodifuziunii Franceze.

Mirișorul Charles Brooke a fost un promotor activ al compozitorilor contemporani. A prezentat în premieră pe scenă sute de compoziții noi. La începutul anilor 90 a predat la Universitatea Princeton.

0: Dirijori celebri.
1: Charles Brooke și-a petrecut ultima parte din viață în Statele Unite. În memoria sa, un discipol al lui Charles Brooke a compus o operă intitulată Muzica Focului. Această operă evocă întreaga carieră a marelui dirijor.

Ați ascultat emisiunea Dirijori Celebri. În emisiunea de azi, Charles Bruck. În program, Brahms, concert pentru vioară, opus 77. A evoluat Orchestra Conservatorului din Paris. Solist, Leonid Kogan. Sunt Marcel German, gazda emisiunii și vă spun pe curând.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pentru o nouă doză de armonie construită din clape albe și negre. Gabriela Știrbu sunt și astăzi vă livrez o noutate muzicală încântătoare, în special pentru fanii The Beatles. Vom descoperi cum sună în varianta pianului, una dintre cele mai așteptate lansări din istoria incredibilă a Beatles-ilor. Now and Then este ultima melodie The Beatles, scrisă și cântată de John Lennon, dezvoltată și lucrată de Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr. Povestea cântecului a început la sfârșitul anilor 1970, când John a înregistrat un demo cu voce și pian. Paul McCartney, Ringo Starr și George Harrison au încercat să termine melodia cu ajutorul producătorului Jeff Lynne, dar în cele din urmă au abandonat proiectul din cauza unui zoomzet puternic pe înregistrarea originală a lui Lennon, care a făcut-o imposibil de folosit. Mulți ani mai târziu, în 2021, celebrul regizor Peter Jackson a realizat documentarul The Beatles Get Back și a uimit spectatorii pe partea audio. Echipa lui Jackson a folosit tehnologia AI, care este capabilă să izoleze anumite melodii într-un mix. A fost oportunitatea perfectă de a elimina zoomzetul din înregistrarea originală a piesei Now and Then. Apoi McCartney și Starr s-au întors în studio și au terminat piesa, combinând caseta demo cu înregistrări moderne, cu bucăți din sesiunea de înregistrări din anii 90 și mostre din melodii mai vechi ale trupei ca Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby sau Because. Astăzi vom asculta cum sună la pian ultima melodie The Beatles, intitulată Now and Then.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe notele pianului. Gabriela Știrbu sunt și vă invit la o nouă dezvăluire muzicală făcută de regele instrumentelor muzicale. Astăzi vom gravita în jurul melodiei Defying Gravity, readusă în atenția noastră odată cu lansarea globală a evenimentului cinematografic Wicked. Totodată a fost prezentată una dintre cele mai așteptate coloane sonore ale anului 2024, Wicked The Soundtrack. Albumul include melodii simbolice precum Defying Gravity, Popular, Dancing Through Life, The Wizard and I și altele prezentate într-o interpretare nouă. Cu muzică și versuri compuse de legendarul Stephen Schwartz, laureat al premiilor Grammy și Oscar, coloana sonoră Wicked oferă interpretări remarcabile din partea Cynthia Erivo, câștigătoare a premiilor Emmy, Grammy și Tony, precum și nominalizată la Oscar pentru rolul din Harriet și prestația sa din The Color Purple pe Broadway. Rolul Elphaby și a Ariana Grande, cântăreață premiată cu Grammy, artistă premiată cu numeroase discuri de platină și superstar global în rolul Glinda. Stephen Schwartz a declarat despre această lansare, citez: "Sunt extrem de mândru de coloana sonoră Wicked. Acești cântăreți de clasă mondială și această orchestră incredibilă ne-au oferit mie și echipei mele de muzicieni șansa de a crea un album care, cred eu, va încânta atât fanii înregistrării originale de pe Broadway, cât și pe cei care aud pentru prima dată aceste melodii. Astăzi, după cum v-am promis, vom vibra în sincron cu Defying Gravity, redată în exclusivitate de notele pianului."

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit aici pe Radio Moldova Musical. Odată cu acest generic, alături de mine, Gabriela Știrbu, vă veți transfera în universul pianului cu ale sale tainice vibrații. Astăzi vom valorifica o capodoperă compusă între anii 1900 și 1901. Mă refer la concertul pentru pian numărul 2, semnat de Sergei Rachmaninov, care este adesea descris drept cel mai mare concert pentru pian compus vreodată. Vă istorisesc și contextul în care a fost conturat. După premiera dezastruoasă a simfoniei numărul 1 al lui Rachmaninov în 1897, compozitorul a căzut într-o depresie profundă și a suferit un blocaj sever. Din fericire, compoziția concertul pentru pian numărul 2 i-a marcat recuperarea completă. Creația a servit drept izvor de inspirație pentru superhitul All By Myself al lui Eric Carmen, preluat apoi de Celine Dion. Acesta este de fapt o prelucrare pop a celei de-a doua părți din concertul pentru pian numărul 2 de Rachmaninov. Să pătrundem în esența acestei capodopere.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit la o nouă poveste pe clapele pianului. Astăzi vom descoperi versiunea la pian a unei melodii care are toate șansele să devină hitul anului 2024. Lady Gaga și Bruno Mars și-au unit forțele pentru piesa Die With A Smile. Die With A Smile este descrisă a fi o baladă atemporală și marchează prima colaborare a celor doi artiști. Mai mult decât atât, este și prima lansare de muzică nouă a celor doi din ultimii ani. Lady Gaga a lansat un album în colaborare cu Tony Bennett în 2021 și hitul Hold My Hand, plasat pe coloana sonoră a filmului Top Gun Maverick în 2022. Mars a câștigat două premii Grammy pentru proiectul Sick Sonic cu Anderson .Paak în 2022, iar ultima sa lansare solo majoră a fost acum aproape un deceniu, în 2016. Videoclipul piesei Die With A Smile îi prezintă pe Lady Gaga și Bruno Mars interpretând melodia pe o scenă retro, el cântând la chitară, iar ea la pian. Poartă costume asortate și trăiesc cu emoție fiecare notă și fiecare vers. Citez: eu și Bruno ne respectăm reciproc și vorbeam despre o colaborare muzicală. Lucram la noul meu album în Malibu și într-o noapte după o zi lungă m-a rugat să vin în studioul lui să aud ceva la care lucra. Era pe la miezul nopții când am ajuns acolo și am rămas uluită când am auzit ce începuse el să facă. Am stat treji toată noaptea și am terminat de scris și de înregistrat cântecul. Talentul lui Bruno este dincolo de cuvinte. Maestria și viziunea lui sunt la alt nivel. Nu există nimeni ca el, a declarat Lady Gaga, fiind impresionată de prima sa colaborare cu Bruno Mars. Așa cum dictează regulile pianoforte, lăsăm doar pianul să cânte. Să trăim emoția acestei melodii, plimbându-ne pe clapele pianului.

0: Olaf Concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Brun din Zürich, Elveția. În program, Max Bruch, concertul numărul 1 în sol minor. Solistă Tatiana Filimonova, vioară. A participat Orchestra Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici. Dirijor Mihai Agafița. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Palatul Republicii.

Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Brun din Zurich, Elveția.

0: Media. Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din creațiile maestrului Constantin Rusnak. Eveniment muzical ordinar, al treilea la număr, or anul 2026, e anul dedicat apreciatului compozitor, rector, secretar general la Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Constantin Rusnak. Eveniment ce a avut loc la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău. Au evoluat elevii acestei prestigioase instituții de învățământ, în program creații instrumentale și vocale. Astăzi vă propunem partea a doua acestui spectacol muzical, înregistrare din 23 mai 2026 de la Liceul Muzical Ciprian Porumbescu.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Brun din Zurich, Elveția, și selecțiuni din creațiile maestrului Constantin Rusnak. Eveniment muzical ordinar, al treilea la număr, ori anul 2026 e anul dedicat apreciatului compozitor, rector, secretar general la Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Constantin Rusnak. Înregistrări audio din 21 și 23 mai 2026 de la Palatul Republicii și Liceul Muzical Ciprian Porumbescu. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mereuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

0: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
1: Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7.

0: Dicționar universal de muzică.
1: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valerie și vă voi călăuzi prin formele și genurile muzicii universale. În următoarele 10 minute

instrument foarte răspândit în muzica populară românească și mai ales în tarafurile lăutărești. Țambalul, instrument cu corzi lovite, este prezent în iconografia europeană începând cu secolul al XV-lea. Originea este mult mai anterioară. La români, țambalul este menționat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea prin termeni ca chimbale, chimvale sau țimbale. Se cunosc două tipuri de țambal, mare stabil și mic portabil. Țambalul mare a fost perfecționat de Joseph Schunda din Budapesta, care îi mărește cutia de rezonanță, o montează pe patru picioare, îi adaugă o pereche de pedale, stabilindu-i 35 de coruri de corzi.

general, țambalul se compune dintr-o cutie de rezonanță pe care sunt întinse între 20 și 35 de coruri de cors. Sunetele grave sunt scoase de o singură coardă pentru ca, pe măsură ce ele devin mai acute, corzile să se înmulțească. Sunetul se obține prin lovirea corzelor cu două baghete de lemn. Capetele sunt învelite cu un manșon de bumbac sau postav, numite ciocane, ciocănele, ciocănașe. Prin mânuirea alternativă a ciocanelor se execută rapid diferite pasaje, mai ales arpegii. Țiiturile se realizează bătându-se cu dreapta timpii accentuați, iar cu stânga contratimpii.

fotbalul mic, portabil, este de dimensiuni mai reduse. Se atârnă de gâtul executanțelor, ce pot cânta și în mers.

Un aranjament original al piesei Poker Face Lady Gaga ne propune Igor Yakimchuk, un compozitor basarabean stabilit la Salt Lake City, Statele Unite ale Americii. Așadar, în clipele ce urmează, Acoustic Trio Cover X-Strings, Valerie Glava, Igor Yakimchuk și Nathan O'Brien.

0: 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova.

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: de calendar. Aniversările săptămânii.
1: Vă salut! Sunt Marcel German. E timpul să întoarcem o nouă filă în calendarul aniversărilor muzicale. 25 octombrie 1838. George Bizet.

Născut la Paris în 1830 și opt într-o familie în care muzica era un stil de viață, Georges Bizet a fost un copil minune, cu un auz absolut remarcabil. Tatăl său era profesor de canto, iar mama sa o pianistă pasionată, care l-a învățat primele note înainte ca el să știe bine să citească. Atmosfera boemă a capitalei franceze i-a hrănit imaginația și i-a ghidat pașii firești spre universul operei.

Datorită talentului său precoce, Bizet a fost admis la conservatorul din Paris, la uimitoarea vârstă de doar 9 ani. Acolo a studiat compoziția cu mari maestri ai vremii și a câștigat cel mai râvnit premiu muzical al Franței, prestigiosul Prix de Rome. Această bursă i-a permis să locuiască și să creeze timp de 3 ani în Italia, o perioadă care i-a șlefuit stilul melodic curat.

Deși a scris piese orchestrale superbe, precum Sinfonia în Do major, numele său va rămâne pentru totdeauna legat de monumentala operă Carmen. Această poveste pasională despre dragoste, gelozie și libertate a șocat publicul la premieră prin realismul său considerat mult prea îndrăzneț pentru acele vremuri. Din păcate, compozitorul a murit la doar 3 luni de la premieră, fără să știe că crease cea mai populară operă din istorie.

Bizet a fost un pionier al curentului verist în operă, aducând pe scenă oameni simpli și emoții crude în locul zeităților sau al regilor din trecut. Muzica sa plină de viață, cu accente exotice și ritmuri spaniole molipsitoare, a schimbat definitiv cursul teatrului liric francez. Astăzi, ariile din Carmen sunt recunoscute instantaneu de oameni de pe toate continentele, fiind un simbol etern al pasiunii absolute.

a fost rubrica File de calendar, 25 octombrie 1838. Georges Bizet. Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră fidelă și vă spun pe curând.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Ecosuri Orientale în muzica clasică, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. Vor suna fragmente din creațiile compozitorilor francezi Maurice Ravel, Léo Delibes, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns.

Renaissance a avut o influență majoră asupra muzicii franceze din secolul al XIX-lea. Apreciat pentru versatilitatea și rafinamentul stilului muzical, printre cele mai îndrăgite creații ale sale se numără Carnavalul Animalelor, Dans Macabru, opera Samson și Dalila. Compusă pe un libret de Ferdinand Lemaire, inspirat din povestea biblică a lui Samson, cea mai cunoscută opera a compozitorului se remarcă prin dramatismul muzicii și ariile celebre. Pentru a reda atmosfera exotică a acțiunii care se desfășoară în vechiul oraș Gaza, în Samson și Dalila, Camille Saint-Saëns folosește intonații orientale. Sporind dramatismul și autenticitatea operei, aceste influențe se manifestă prin utilizarea unor moduri muzicale orientale, ritmuri de dans specifice și instrumentații care evocă sunetele Orientului Mijlociu.

Un alt compozitor francez, reprezentant al curentului impresionist, creația căruia îmbină influențe clasice, populare și exotice, a fost Maurice Ravel, cunoscut pentru rafinamentul stilului său, inovațiile orchestrale și interesul pentru coloristica sonoră. Printre lucrările sale devenite celebre, se numără și Rapsodia pentru vioară Țigan, care pune accent pe tehnica spectaculoasă a viorii și evocă spiritul pasional și liber al muzicii tradiționale est-europene. În concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, creația a fost interpretată de Mihai Mangâr. Tatăl său, fiind violonist în orchestra Lăutarii, Mihai a început să studieze muzica de mic copil. La Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu este discipol al profesoarei Viorica Andriuță. Laureat al mai multor concursuri, naționale și internaționale, în 2023, Mihai Mangâr devine câștigător al Marelui Premiu la concursul internațional Remember Enescu, ediția a 21-a, iar în 2024, laureat al Premiului 3 la concursul Leonid Kogan din Belgia. Melomanii își amintesc cu siguranță concertul susținut de Mihai la sala cu orgă pe 21 noiembrie, ziua sa de naștere, când a împlinit 18 ani. Concertul fiind intitulat 18 emoții. Emoții frumoase a transmis publicului talentatul violonist și prin creația lui Maurice Ravel, un fragment din care ascultăm acum.

Compozitorul francez Léo Delibes a adus o contribuție importantă la dezvoltarea muzicii de operă și balet în secolul al XIX-lea. A fost unul dintre primii compozitori occidentali care a integrat în mod eficient intonații orientale în muzica sa, anticipând interesul tot mai mare pentru exotism în muzica romantică europeană. Opera Lakmé este inspirată de realitățile Indiei coloniale, iar Delibes a folosit elemente muzicale orientale pentru a crea o ambianță autentică și misterioasă. Duetul Florilor este una din cele mai cunoscute arii din opera Lakmé, în care se pot auzi influențe orientale, prin utilizarea unor ornamentații vocale și ritmuri delicate, care sugerează o lume îndepărtată și exotică. Această piesă, remarcabilă pentru atmosfera de vis pe care o transmite, este interpretată de două voci feminine, în concertul de la Palatul Republicii, din cadrul proiectului Interferențe Culturale, a fost prezentată publicului de soprana Tatiana Costiuc și mezzo-soprana Taisia Caraman.

La Chanson Bohème, una din cele mai energice și vibrante arii din actul al doilea al operei Carmen de Georges Bizet, creează un contrast puternic față de momentele dramatice ale operei, aducând o notă de vivacitate și seducție. Interpretată de personajul principal împreună cu prietenele sale, melodia cu influențe andaluze și ritmurile rapide și dansante inspirate din muzica țigănească spaniolă reflectă spiritul liber și pasional al lui Carmen. Bizet folosește în această arie elemente muzicale specifice folclorului iberic, acompaniamentul ritmic de castaniete și tempoul alert. La Chanson Bohème este adesea asociată cu dansul flamenco. Deși Bizet nu a vizitat niciodată Spania, și-a imaginat atmosfera spaniolă din cărți și muzica populară. La Chanson Bohème a devenit una din cele mai populare secvențe din opera Carmen, fiind adesea interpretată și în afara contextului operei. Tocmai datorită energiei, farmecului și caracterului său spectaculos, melodia a fost folosită în diverse filme, reclame și producții de televiziune. S-o ascultăm în interpretarea mezzosopranei Taisia Caraman.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Ecosuri Orientale în muzica clasică, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim-dirijor Mihail Agafița și soliștii Tatiana Costiuc Soprano, Taisia Mustea Caraman Mezzo Soprano, Mihai Mângâr Vioară. Au sunat fragmente din creațiile compozitorilor francezi Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Leo Delib, Georges Bizet. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de gală al Festivalului Concurs de Creație și Interpretare Crizanteme de Argint, ediția 27-a. Înregistrare din 23 martie 2025 de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău.

0: Drăgălina Migalatiev. Astăzi, în această zi frumoasă de romanță, ea a deschis seara sub clar de lună, câștigând premiul mare la ediția anterioară. Vocea care a cucerit scena acestui festival. Urmează să vedem cine a cucerit astăzi.
1: Doamnelor și domnilor, bună seara și bun venit la Marea Gală a Festivalului Internațional de Interpretare și Creație a Romanței Crizantema de Argint, ediția a 27-a.
0: Am avut parte de două seri memorabile în care am redescoperit farmecul interpretării și al creației. Dar acum, sub clar de lună, romanța își împlinește destinul. Este seara în care premiem excelența și recunoaștem vocile ce duc mai departe această moștenire.
1: Prima seară am trăit răsăritul romanței, a doua seară romanța în apogeu, iar astăzi romanța sub clar de lună. Vom asculta momente unice, recitaluri de excepție și vom avea onoarea de a decerna cele mai râvnite premii ale festivalului. Și începem cu dreptul.
0: Cu Doamne ajută! Premiul special, Rică Ungureanu, se duce către Caulea Dumitru, acordat în memoria unui mare artist al romanței, unui creator de emoție și rafinament. O romanță pe versuri de Mihai Eminescu. Când amintirile? Veronica Roșca, aduceți-vă rog trofeul, cel puțin doamna Silvia Gonciar zice că îl va transmite și este în mâini de nădejde.

Bravo! Continuăm să ascultăm romanța din partea celor care s-au învrednicit de locuri la Gala Crizantemei de Argint. Se invită Valentino Donica, romanța Hoinar pe alei, semnat de Ana Ghibea, pe versuri de Constantin Lungu.

Valentino Tonica, mulțumim! Ascultăm romanța Oprește-mă, compusă de Adrian Beldiman pe versuri de Narcis Avădanei, interpretată de Cezara.

0: Mulțumesc!
1: Romanța Oprește-mă, interpretată de Cezara. Vă mulțumim! Cum pot părinții să rămână lângă noi? Semnată și interpretată de Camelia Florescu, alături de grupul Melodivo. Să-i întâmpinăm. Romanța Cum pot părinții să rămână lângă noi?

Camelia Florescu alături de Melodivo. Să o întâmpinăm cu emoție pe Cristina Pintilie cu romanța În satul în care m-am născut.

Cristina Pintilie, cu romanța În satul în care m-am născut. Continuăm romanța cu Ionela Mardare Mirică și Marius Balan, Un alt fel de cântar. Compoziție semnată de Bela Andrașii.

Continuăm cu romanța Aș vrea romanța mea, interpretată de Cristina Beldean Moșuțan, semnată de Vasile Jercan pe versuri de Camilia Florescu.

Ascultăm romanța Să plec, nu știu, semnată de Horia Vasile Făgărășanu, pe versuri de Magda Bălănescu, în interpretarea Ana Maria Stănoia.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de gală al Festivalului Concurs de Creație și Interpretare Crisantema de Argint, ediția 27-a, înregistrare din 23 martie 2025 de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, redactor Filip Rudenko.

0: muzical. 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
2: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Radio Moldova Muzical.

0: finanțate de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblurile Lauten Compagne și Garifuna Colectiv în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne în noiembrie 2025. În program, fragmente din opera Balada Poli de Johann Christoph Pepusch.

Nashville.

Lucy Gano.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblurile Lauten Compagné și Garifuna Colectiv în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne în noiembrie 2025. În program, fragmente din opera Balada Poli de Johann Christoph Pepusch.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elina Duni, vocal, percuție, Rob Luft, vocal, chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Ornetta Coleman, Elina Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Dunie, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Dunie, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Dirijori celebri. Parcurs artistic.
1: Vă salut, sunt Marcel German și am deosebită onoare să vă prezint emisiunea Dirijori celebri. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiști care i-au devenit la rândul lor discipoli. Astăzi vă oferim un portret al dirijorului englez Simon Rattle. Îl vom asculta pe maestru interpretând Sinfonia nouă de Gustav Mahler în concert cu Orchestra Radiodifuziunii Germane, o imprimare din anul 2021.

Simon Rattle este unul din cei mai apreciați dirijori britanici din ziua de azi. S-a născut în Liverpool în 1955. A ajuns să se bucure de mare succes începând cu anii 80 și 90, perioadă în care a activat ca director artistic al Orchestrei Sinfonice din orașul Birmingham. Simon Rattle a ocupat această funcție între anii 1980 și 1998.

Între anii 2002 și 2018, Simon Rattle a activat ca dirijor al Orchestrei Simfonice Berlineze. Din septembrie 2017, Simon Rattle a fost desemnat director artistic al prestigioasei Orchestre Simfonice Londoneze. În 2015, într-un top realizat de criticii muzicali, Simon Rattle a fost clasat ca unul din cei mai buni dirijori în viață din întreaga lume.

În timpul celui de-al doilea război mondial, tatăl lui Simon Rattle s-a înrolat ca voluntar în Marina Britanică. În copilărie, Simon Rattle a studiat pianul și vioara. Totuși, prima sa muncă în calitate de muzician a fost cea de percuționist, în cadrul Orchestrei Filarmonice de Tineret din Liverpool.

Ascultați emisiunea Dirijori Celebri, o ediție dedicată dirijorului englez Simon Rattle, într-o imprimare din 2021, interpretând Sinfonia a noua de Mahler, împreună cu Orchestra Radiodifuziunii Germane. În 1971, Simon Rattle a intrat la Academia Regală de Muzică, acum parte a Universității din Londra. Printre profesorii săi s-a numărat și John Carew. La scurt timp, în 1974, Simon Rattle a câștigat concursul internațional pentru dirijori John Player.

Pe parcursul ultimilor 28 de ani de carieră, dirijorul Simon Rattle a condus peste 200 de concerte și a înscenat 18 opere. A avut o activitate foarte intensă în Marea Britanie, Germania și America de Nord, tocmai colaborarea sa cu Orchestra Simfonică a orașului Birmingham. Între anii 1980 și 1998 a atras atenția criticilor. A mai colaborat cu Orchestra Filarmonică Berlineză, cu Filarmonica din Los Angeles, San Francisco, Toronto, Boston și altele.

În 2015, lui Simon Rattle i s-a acordat o onoare extraordinară, cea de a ocupa postul de director muzical al unei dintre cele mai prestigioase orchestre din lume, London Symphonic Orchestra. Inițial, contractul fusese prevăzut pentru 5 ani, dar recent a fost prelungit până în 2023, după care lui Simon Rattle i se va acorda titlul onorific pe viață, de dirijor al acestei orchestre.

Am încheiat o altă ediție a emisiunii Dirijori Celebri, parcurs artistic. V-am oferit un portret al dirijorului englez Simon Rattle, însoțit de o imprimare din 2021, în care interpretează Sinfonia a noua de Gustav Mahler, împreună cu Orchestra Radiodifuziunii Germane. Sunt Marcel German, gazda emisiunii, și vă spun pe curând.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pentru noi minute de inspirație pianistică. Gabriela Știrbu sunt și astăzi vibrăm la unison cu spiritul Crăciunului, imprimat pe primul album cu melodii dedicate sărbătorilor de iarnă din cariera lui Justin Bieber. Materialul discografic poartă denumirea Under the Mistletoe și prezintă un mix de sezon creat din piese celebre de Crăciun și melodii originale coproduse de Justin. Albumul a fost vândut în 210.000 de unități în prima săptămână și a intrat direct pe locul întâi în topul Billboard 200 în anul 2011. Astăzi vom savura varianta la pian pentru două dintre melodiile plasate pe acest album. Este vorba despre Christmas Love și hitul care a devenit un clasic de sărbători în SUA și în alte țări vestice, Mistletoe, adică vâsc. În tradițiile europene și nu numai, vâscul are un loc aparte. Este considerată o plantă încărcată de magie, simbol al curățeniei spirituale și al armoniei în familie. Semn de bun augur al dragostei și fertilității, apărător și protector al casei și al familiei, vâscul, căruia i se mai spune și creanga de aur, este recunoscut acum drept un simbol al sărbătorilor de iarnă și se regăsește în casele multor oameni în această perioadă. Așadar, să ne imaginăm sub vâsc, prinși într-un serut cu suflet Geamăn, ascultând creațiile lui Justin Bieber, reinterpretate la pian.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Cea mai importantă creație a lui Tchaikovsky în domeniul muzicii de cameră pentru pian este ciclul de piese Anotimpurile. Creat la mijlocul anilor 70 ai secolului al XIX-lea, în anul 1875 și la începutul anului 1876. Piesele au fost scrise la comanda unei reviste populare în calitate de anexă muzicală a fiecărui număr lunar. Astfel, Tchaikovsky scrie pentru fiecare lună a anului câte o miniatură în care reflectă imagini din natură. Autorul utilizează pe larg imitațiile sunetelor din viața reală, cum ar fi clopotele bisericești, sărbătoarea Maslenița, sau clopotele de la sanie, zurgălăii, în troica. Ciclul include câteva piese lirice în care se reflectă starea spirituală a omului în anumite anotimpuri. Barcarola, iunie. Nopțele albe, luna mai. Ciocârlia, luna martie. Vă propunem în continuare să ascultați miniaturi la următoarele 6 luni ale anului. Iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie.

0: Autograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Brun din Zürich, Elveția. În program, Max Bruch, concertul numărul 1 în sol minor. Solistă Tatiana Filimonova, vioară. A participat Orchestra Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici. Dirijor Mihai Agafița. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Palatul Republicii.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Brun din Zurich, Elveția.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din creațiile maestrului Constantin Rusnak, eveniment muzical ordinar, al treilea la număr, ori anul 2026 e anul dedicat apreciatului compozitor, rector, secretar general la Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Constantin Rusnak. Eveniment ce a avut loc la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu

Chișinău. Au evoluat elevii acestei prestigioase instituții de învățământ, în program creației instrumentale și vocale. Astăzi vă propunem partea a doua acestui spectacol muzical, înregistrare din 23 mai 2026 de la Liceul Muzical Ciprian Porumbescu.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Brun din Zurich, Elveția, și selecțiuni din creațiile maestrului Constantin Rusnak. Eveniment muzical ordinar, al treilea la număr, or anul 2026 e anul dedicat apreciatului compozitor, rector, secretar general la Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Constantin Rusnak. Înregistrări audio din 21 și 23 mai 2026 de la Palatul Republicii și Liceul Muzical Ciprian Porumbescu. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mereuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

de Bruckner, un adagio foarte solemn în fa major. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 1 în re major, opus 25 de Serghei Prokofiev, a fost parțial inspirată de studiile sale de dirijat la conservatorul din Sankt Petersburg, unde instructorul Nicolae Terepnin i-a învățat să dirigeze Haydn, printre alții. Prokofiev a compus sinfonia în timp ce se afla în vacanță la țară, departe de pian. Nu există citări evidente ale temelor lui Haydn în lucrare. Vă invit să ascultați partea a treia, Gavotta non troppo allegro, din sinfonia numărul 1 în re major, opus 25, de Serghei Prokofiev.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: În ciuda a tot ceea ce s-a scris despre Schubert, acesta rămâne un personaj vag și misterios. Se cunosc foarte multe lucruri despre aspectele exterioare ale vieții lui, dar surprinzător de puține despre ceea ce spunea, gândea ori simțea. A lăsat foarte puține scrisori, dar foarte multă muzică. Din Sinfonia numărul 2 în si bemol major de Franz Schubert, vom asculta partea a treia, menuetul, format din două secțiuni. Allegro vivace în do minor ne copleșește cu energia sa crescândă pentru a ne lăsa mai târziu în captivitatea delicioasei melodii a oboiului din trio, scris în tonalitatea mi bemol major.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Beethoven a compus a doua sinfonie fără un menuet standard. În schimb, locul menuetului a fost luat de un scherzo, oferind piesei energii și posibilități mai mari. Scherzoul și finalul sunt pline de glume muzicale, vulgare, beethoveniene, lucru care a șocat sensibilitățile criticilor contemporani. Un critic vienez de la publicația Zeitung für die elegante Welt, ziar pentru o lume elegantă, a scris că sinfonia este o zvârcolire hidoasă, ca un dragon rănit care refuză să moară, dar se zvârcolește în agonia sa, iar în a patra parte sângerează până la moarte. Haideți să ascultăm această parte, astăzi la Ora Sinfoniilor, așadar Allegro Molto, două pătrimi.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 5, opus 64, în mi minor, de Piotr Tchaikovsky, a fost scrisă în anul 1888, având premiera la Petersburg în același an, sub conducerea autorului. Trecuseră mai bine de 10 ani de la precedenta sinfonie, dar și în această creație vedem o simbioză dintre dramă și tragedie, cu întrebări profund filozofice, despre care autorul însuși scria. Motivul acestor reflecții este sentimentul personal de frică în fața morții. Să ascultăm partea întâia a sinfoniei, Andante Allegro con Anima.